0: TS option musique.
1: Ovo je basna priča o čovjeku što istame stasa. Basna, ona bi jasna, samo što nas ego na putu obasja. Njen duh zaspa.